Atif aslama madi, jin mai sirpa dagi apun bakhon jalda, gid amamu tamina si.